0: Kiss FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la Sinteza Săptămânii. Săptămâna viitoare se decide dacă România va avea sau nu un executiv stabil. După depunerea programului de guvernare, luni și marți ar urma să aibă loc audierile miniștrilor propuși în cabinetul Mureșan. Premierul desemnat declară că își dorește ca votul de investire să aibă loc marți după amiaza. Între timp, delegația agenției Standard & Poor's se află la București pentru discuții cu autoritățile, înaintea deciziei de rating programate pentru 2 octombrie. Fitch a menținut în iulie ratingul suveran, iar Moody's l-a reconfirmat ulterior. România încearcă să scape de o retrogradare la nivelul junk, ceea ce înseamnă nerecomandabil investitorilor. Ascultați Sinteza. Călin Georgescu a fost reținut și apoi eliberat sub control judiciar într-un dosar de înșelăciune instrumentat de DIICOT. Un om de afaceri ar fi fost păcălit de Georgescu și alți doi complici cu peste 1 milion de euro. Aceștia i-ar fi promis afaceristului că obțin o finanțare de 6 milioane de euro în schimbul unei garanții bănești. Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă și în următoarele săptămâni. Prognoza hidrologilor indică noi scăderi de debite pe Dunăre. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
1: La Cernavodă situația este în continuare rezervată. Avem prognoză pe următoarele 10 zile care arată că nu vom avea un nivel al debitului la intrarea în țară și un nivel al apei la Cernavodă pentru redeschiderea în siguranță. În luna septembrie, sub nicio formă, abia către mijlocul lunii octombrie, în funcție de cum vor evolua prognozele, avem chiar debit în scădere în următoarele zile.
0: Cele două reactoare de la Cernavodă asigurau până la un sfert din necesarul de energie. Programul de circulație pe Transalpina se modifică din cauza vremii. Între Rânca și Obârșia Lotrului se circulă între orele 9 și 18 și nu până la ora 20 ca până acum. Drumarii anunță că la peste 1500 de metri sunt ploi, Lapoviță și ninsori. Ascultați Sinteza. Prefectul Capitalei propune filtre de poliție pentru a opri arderile ilegale din localitățile de lângă București. Andrei Nistor.
2: Din păcate, toate autoritățile până acum trebuie să făceau un control, cei vizați erau ori anunțați, ori cumva se întâmpla că nu se găsea nimic la control. Dar țin foarte bine, calitatea aerului este cum este. Avem senzori, îi putem urmări, adică știm că această problemă există. Atunci trebuie să vedem tot ce intră și tot ce iese în zona respectivă unde se află. Iar asta se poate face cu niște filtre 24/7 de poliție.
0: Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, a cerut prefecților din București și Ilfov instituirea stării de alertă. Probele de căldură la sistemul de termoficare din capitală încep la 1 octombrie. Încărcarea cu apa instalațiilor se va desfășura etapizat, iar asociațiile de proprietari vor fi informate în prealabil data la care este programată intervenția, anunță Termoenergetica. Ai ascultat Sinteza, rămâi în continuare la Kiss FM.
3: Peste 2 milioane de oameni, zi de zi.
4: Cel mai ascultat post de radio din România.

0: Kiss FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la Sinteza Săptămânii. Săptămâna viitoare se decide dacă România va avea sau nu un executiv stabil. După depunerea programului de guvernare, luni și marți ar urma să aibă loc audierile miniștrilor propuși în cabinetul Mureșan. Premierul desemnat declară că își dorește ca votul de investire să aibă loc marți după amiaza. Între timp, delegația agenției Standard & Poor's se află la București pentru discuții cu autoritățile, înaintea deciziei de rating programate pentru 2 octombrie. Fitch a menținut în iulie ratingul suveran, iar Moody's l-a reconfirmat ulterior. România încearcă să scape de o retrogradare la nivelul junk, ceea ce înseamnă nerecomandabil investitorilor. Ascultați Sinteza. Călin Georgescu a fost reținut și apoi eliberat sub control judiciar într-un dosar de înșelăciune instrumentat de DIICOT. Un om de afaceri ar fi fost păcălit de Georgescu și alți doi complici cu peste 1 milion de euro. Aceștia i-ar fi promis afaceristului că obțin o finanțare de 6 milioane de euro în schimbul unei garanții bănești. Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă și în următoarele săptămâni. Prognoza hidrologilor indică noi scăderi de debite pe Dunăre. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
1: La Cernavodă situația este în continuare rezervată. Avem prognoză pe următoarele 10 zile care arată că nu vom avea un nivel al debitului la intrarea în țară și un nivel al apei la Cernavodă pentru redeschiderea în siguranță. În luna septembrie, sub nicio formă, abia către mijlocul lunii octombrie, în funcție de cum vor evolua prognozele, avem chiar debit în scădere în următoarele zile.
0: Cele două reactoare de la Cernavodă asigurau până la un sfert din necesarul de energie. Programul de circulație pe Transalpina se modifică din cauza vremii. Între Rânca și Obârșia Lotrului se circulă între orele 9 și 18 și nu până la ora 20 ca până acum. Drumarii anunță că la peste 1500 de metri sunt ploi, Lapoviță și ninsori. Ascultați Sinteza. Prefectul Capitalei propune filtre de poliție pentru a opri arderile ilegale din localitățile de lângă București. Andrei Nistor.
2: Din păcate, toate autoritățile până acum când se duceau în control, cei vizați erau ori anunțați, ori cumva se întâmpla că nu se găsea nimic la control. Dar știm foarte bine că calitatea aerului este cum este. Avem senzori, îi putem urmări, adică știm că această problemă există. Atunci trebuie să vedem tot ce intră și tot ce iese în zona respectivă unde se află. Iar asta se poate face cu niște filtre 24/7 de poliție.
0: Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, a cerut prefecților din București și Ilfov instituirea stării de alertă. Probele de căldură la sistemul de termoficare din capitală încep la 1 octombrie. Încărcarea cu apa instalațiilor se va desfășura etapizat, iar asociațiile de proprietari vor fi informate în prealabil data la care este programată intervenția, anunță Termoenergetica. Ai ascultat Sinteza, rămâi în continuare la Kiss FM.
3: Când cei mai mulți spun același lucru, e simplu.

0: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă. Bucuria
1: gustului. Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box, personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
4: Renault. Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pate buceci, porc, pui sau intens de porc, 120 de grame, la doar 2,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai în app! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
11: Lidl. Știi că merită!
12: Bun, tot nu stau asta.
13: Deci care-i faza?
14: Cu Victor ce?
13: O să avem un copil.
15: Doamna asta, ești invitat la o nuntă în care nimic nu e ceea ce pare.
16: Un weekend la mare. O noapte care schimbă totul.
15: Pregătește-te pentru o comedie intensă, imprevizibilă și eliberatoare. 3 zile în septembrie.
16: Cel mai nou film regizat de Tudor Giurgiu.
17: Vii cu noi la nuntă?
15: Din 18 septembrie în cinematografele din toată țara.
16: Distribuit de Transilvania Film. Amplificat de Kiss FM.
18: Rămâi pe Kiss FM.

0: Andreea Bostărică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți urma visul. Invitați speciali și meet and greet cu toți fanii pentru fotografii și autografe. Bilete pe getin.ro. Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză Făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere Golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
0: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.

0: 6 și 7 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
2: Vodafone.

0: cu pupii. Kiss for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
0: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
2: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ivănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara a bunicii, ci și în cașcavalul de Ivănești, sau în smântâna de Ivănești, sau în telemeaua de Ivănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ivănești. Un munte de gust.
3: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe inferioare de pui la 1,29 lei per 100 de grame, cremvurș polonez Peacock 500 de grame la 11,99 lei și mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
3: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
9: Continuați înainte!
3: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
10: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
1: Știi cât costă 2 metri pătrați de apartament în București? Cam 5.000 de euro. Și știi ce mai poți lua cu 5.000 de euro? O casă întreagă. Rainscube, case modulare produse lângă Craiova, livrate oriunde în țară. Gata în săptămâni, nu în ani. Pe terenul tău, oriunde vrei tu. Încep cu un modul de la 5.000 de euro și extinzi cât vrei. Sună acum la Rainscube. 0724 007 006.
0: Ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Maria Popa și DJ Johnson îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: De dimineață până seara și azi și mâine și poi mâine.
0: Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.

0: Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la Casa de Marcat, la Heineken, Timișoreana și Mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim! Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrie-ți fetița pe gen10.ro.
2: Vodafone. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Back to the hit.

0: Kiss FM.
1: Începe deschis în weekend. Ascult cele mai bune momente deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 la Kiss FM.
2: Mergem în Suedia.
3: Pe 3 septembrie 1967, ei venea cu mașina din partea dreaptă în partea stângă. La un moment dat s-a făcut o comisie, Höger Traffic Commission, care a stabilit că trebuie să se facă o Hover Traffic Komalingingingingingen.
4: Höger Traffic Komalingingen.
3: Ce-a făcut?
5: Cum zic
3: adică ei? Să se schimbe de pe mersul din partea dreaptă spre stânga cum te duci, să se schimbe din stânga spre dreapta cum te duci, cum e normal.
4: Dar volanul pe ce parte? Ca noi?
3: Da. Să așa, bă, în primul rând, noi suntem vecini cu finlandezii și cu norvegienii. Ăia mergeau normal și veneau când le trecea lor granițile, veneau cu mașinițile, veneau 5 milioane de finlandezi și norvegieni cu mașinițile. Ăia când ajungeau la graniță nu mai înțelegeau nimic. Bă, noi în Norvegia și în Finlanda mergem normal, ăștia merg anormal. Și lor le-a venit ideea asta și a zis, bă, schimbăm tot. Uitați-vă cum arată pozilii. Ia, da? Urma fiare întoarsă. Surii peste alții, supraetajați. Anii au trecut.
4: Da.
3: Și în momentul în care s-au introdus sensurile unice pe cetatea de baltă dezrobirii și dreptății TTB, a fost fix la fel.
5: Ca
3: tot așa. Eu am dormit multă vreme în alt bloc.
0: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: Mulți pot spune că sunt numărul 1, dar un singur post poate fi cel mai ascultat.
1: Kiss FM!
2: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
1: Unde ești tu, e Kiss FM!

0: weekend la Kiss FM.
1: Fiți atenți ce s-a întâmplat în Grecia. Două turiste stăteau la o tavernă, frumos. Și la un moment dat apare o fetiță, o pisică, adică, cum a zice eu, da? Ea zice, ce facem, mă, motonelu scumpu, mă, ce facem, mă, pisica mică, mă, ce facem, mă, uite ce ochișori, alte fomiță și ție, și pac, i-aș dea un pic din peștișorul meu. Problema este că după ce a venit prima pisică și a fost hrănită, a mai venit și a doua pisică. Și unde a încăput a doua pisică, au încăput și a treia, și a patra, și a cincea, până când ele s-au ridicat de la masă, pentru că pisicile le-au invadat masa. Și momentul a fost filmat pe TikTok, unde a strâns sute de mii de vizualizări din astea și peste 20.000 de reacții. Și acum lumea era împărțită. Ce fel de persoane sunteți? Sunteți în tabăra nu hrănim animalele la masă? Sau în tabăra mea? Ce face fetița? Ce face băiețelul? Uite ce foame este. Când se uită cu ochii de milog la tine, eu nu pot să nu le dau să mănânce, dar nu e ok, cică.
2: Ziua bună, dragilor! Doina din Iași vă salută și eu, la rândul meu, în concediu, în aceeași Grecie de suflet, am hrănit câteva pisici, câncinam. Știu că nu este chiar cel mai corect, dar eu fac parte din tabăra celor care adună animăluțe abandonate de pe stradă.
1: Tabăra
2: am
1: mea.
2: Adunat până acum 8 pisici și 7 căței.
3: Ma,
1: N-am exagerat. N-am exagerat, doamnă, dar vă înțeleg. Uite-mă, oameni cu suflet bun, nu oameni răi.
4: Eu dau de mâncare la orice vietate care mi apare în cale.
3: Doamne, mă interesați, pe unde umblați exact? Deci ce rugăminte? Asta se bate pe scurt punctul de plecare, punctul de sosire și pe unde trece.
2: E traseu, da.
3: Viu și măcar ca o rață, fac ca o pisicuță.
1: Da.
3: Hab, hab. Dă de mâncare la orice. Estimate, doamne, la cât plecați de acasă exact?
1: Și care, da, pe unde o luați?
3: Că vă dați acum suflet nobil.
1: Avem și noi o vietate în studio. Da.
3: Ajutați orice vietate care este foame.
1: Da.
3: Spuneți, de unde sunteți de fel?
2: Ia, poate zice ea.
4: Weekendul ăsta am fost la mare și am dat de mâncare pescărușilor.
3: Ia, păi dăm de mâncare la pescăruși și la un suflet de om.
4: Sunt de acord. Chiar dacă poate nu e bine, nu pot să mă obțin.
3: Lăsați, e bine. E bine, e bine.
1: Doamna e în echipa mea.
2: Da. Și învață să faci precum pescăruși.
3: O să fac albatroșii.
1: Da, doamne.
3: Am și față de albatroși.
1: Albatrosul.
2: Bine, nu să rog. Ce să-ți iei zborul? Doar te îndispăriți.
0: Deschis în weekend cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
5: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe inferioare de pui la 1,29 lei per 100 de grame, cremvurști polonezi Peacock 500 de grame la 11,99 lei și mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașca caval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
8: Bucuria gustului.
9: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
10: Orange e aici.
11: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și bonii de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
2: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primești o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
4: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
5: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
4: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și, am bonus, o soție fericită.
5: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro, TVA inclus.
4: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
6: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupama. Calitatea se recunoaște.
7: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
8: Continuați înainte!
7: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
9: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri. Kiss!
10: Rămâi pe Kiss FM! Urmează!

0: ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
2: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
1: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
3: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
4: Vodafone.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici 50 de lei voucher, electrocasnice mari 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
8: Back to the music.

0: Kiss în weekend.
1: La Kiss FM.
2: Astăzi vom vorbi despre și anume vacanțe cu copiii. Aștept cu nerăbdare și interes vacanța de anul ăsta, recunosc, și cu o mică teroare în suflet, o mică spaimă.
3: Când sunt mai mari copilași, e ok. Da. Când sunt mai micuți, pentru e că... la fel de ok.
2: Da, pentru că acum 2 ani și acum un an s-a întâmplat în felul următor. Ne-am trezit și ne-am dus spre mașină, 10 drumuri am făcut cu 100 de milioane de bagaje.
3: Cel puțin 10.
2: Deci am pus în porbagaj, am pus deasupra pe acoperișul mașinii și eu în spate, pe locul meu, stăteam cocârjat așa, pentru că nu mai aveam loc de, de valijoare,
3: valize. Sub scaune ați băgat?
2: Și sub scaune.
3: Bun, deci peste tot. Da. În tetiere, sub tetiere, da, peste
2: da,
3: tot.
2: Da. Și o să credeți că ne-am luat noi, 3 oameni, 2 adulți și un copil, toată casa după noi. Ei bine, nu. Eu și bărbatul meu aveam fiecare 2 perechi de chiloți și 2 tricouri. În schimb, copilul a avut 3 ursuleți preferați. 300 de suzețele. Pe Gigi, maimuțica care mănâncă la masă. Tricouașul cu care mergem la somnic. Pijamăluțele cu zebruța. Abia aștept să facă 18-19 ani șoșoiu, cum zice Oprișan, ca să mă duc și eu cu taxul cu el la mare cu gagică sa. Ca să ne luăm cu noi Pampers și pastilele de trombofilie, artostres, creloză și ce-o mai fi. Băi, abia l-aștept pe cuvânt.
3: Și dacă îți pleacă de acasă la 17-18 ani și nu mai apuci?
2: Dacă pleacă cu, dacă da, fuge cu vreuna în lume, da, se întoarce. Că...
3: E ca bumerang, a știut ea, da, da.
2: Nu, n-are cum.
1: Deschis în weekend. La Kiss FM.

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: Ai inspirație, viteză și nervi tari? Ai cuvântul la Kiss FM.
2: Răspunsurile tale trebuie să înceapă cu litera
3: nuci, cu N.
2: N.
4: Cu N. N. Da.
3: Prima întrebare. Afecțiune caracterizată printr-o statură mult mai mică decât media, uneori din cauze genetice sau hormonale.
4: Nanism.
3: Bravo, tăticule, trăiască fetele. Copilul sau ruda fratelui ori surorii tale. Copilul.
4: Nepot.
3: Nepot. Partea sistemului nervos ce transmite semnale și poate reacționa la durere, atingere sau emoții.
4: Nerv.
3: Nerv. Totalitatea proceselor prin care organismul primește și folosește substanțele din alimente.
4: Nutriție.
3: Aha, e bine.
5: Bravo.
3: Animal mic, cu blană foarte fină și prețioasă, care trăiește în apropierea apelor reci.
4: Nurcă.
3: Perfect.
5: Bravo.
3: Persoană, animal sau lucru foarte mare și masiv.
4: Namilă.
3: Namilă. Bă, știe pe
5: bravo,
3: toate.
5: Bravo, fetelor. Ce vorbești, mă?
3: Să pornească aia. Imagine sau apariție ce pare reală, dar nu există în realitate.
4: Nălucă.
5: Ce vorbești, mă? Dar bine că nu le-am sunat vineri.
3: Bă, iatule, dacă suna vineri, am închiloți acum. Discuție între două sau mai multe persoane care încearcă să ajungă la un acord.
4: Negociere.
3: Adi, bă, casca e târziu, ci pic.
5: Hai,
3: mă, avem două, dacă vă curcăm așa un pic. Vehicul mare care călătorește pe apă și transportă oameni sau mărfuri.
4: Navă.
3: Hai să ne...
5: Ce vorbești, mă?
3: Și ultima întrebare. Țară din nordul Europei, cunoscută pentru fiordurile sale și...
4: Norvegia.
5: Ce vorbești?
3: Băi, tăi, trecută dușenii.
5: Nici n-ai apucat să termin întrebarea.
3: Dacă era vineri,
5: dacă era vineri.
6: Stai, mamă, cu ce te ocupi dacă tot suntem pe grabă? Să venim mama soacră.
4: Cu acte. Cu acte.
3: Cu acte. Cu acte.
4: Da.
0: Deschis în weekend. La Kiss FM.
7: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, ciocan rotopercutor 199 de lei și Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit 249 de lei. Kaufland.
8: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandwich de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
7: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos dacă pui cașcaval de sandwich.
8: Ia de la Delaco!
9: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie, Kaufland, ieftin și bun!
10: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
11: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
12: Lidl. Știi că merită!
13: Acesta este sunetul banilor pe care îi depui pe cardul tău, emis de orice bancă. La bancomatele multifuncționale CheckBank depui numerar, fără comision, pe orice card Mastercard, indiferent de banca emitentă din România. CheckBank. E timpul tău.
14: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
15: Când? Azi?
14: Da, azi e.
15: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
14: Exact. Mâine e alt azi e.
15: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
14: Ieri a fost azi eul de ieri.
15: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
14: Ieri nu mai poți.
15: De ce? Că azi e.
16: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
17: Hello. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box, personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
18: Renault. Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
19: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
20: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
21: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
22: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
23: a zis cineva, înghețată?
22: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
24: Rămâi pe Kiss FM!

0: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Livrare gratuită la comenzile online doar la JISC. Între 24 septembrie și 7 octombrie alegi produsele preferate pe JISC.ro, iar noi le livrăm direct la tine acasă. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
3: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 25 și 28 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin roșu, spumant, șampanie sau cașcaval ambalat. Doar cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
0: De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Reînnoiește-ți casa cu produse în stil scandinav la prețuri excelente. Doar la JISC, între 24 septembrie și 23 octombrie, profită de reduceri de până la 60% la articole selectate. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ascultă!
5: Soci pe Kiss FM.
6: De luni până vineri, de la 1 la 4.
0: Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!
8: Back to the hits!

0: Deschis în weekend
1: la Kiss FM.
2: Vreau să vorbesc despre școală și mi-aduc aminte cu mare drag vorba domnului Ion Creangă, cum mă compara mama pe mine cu Mirela. Nu exista zi de la Dumnezeu când ajungeam acasă să nu mă întrebe mama și Mirela ce a făcut. Când era zi de teză, dar Mirela cât a luat? Am avut teză la latină, m-am dus acasă cu teza în mână, i-am zis așa direct, Mirela a luat 10 la teză la latină. N-am mai întrebat, dar tu cât ai luat? A rămas așa, Mirela a luat 10, e fată deșteaptă, vezi mă, cinste părinților ei. Una dintre cele mai mari greșeli pe care le pot face părinții este să-și compare copilul cu alt copil. De fapt, nu faceți decât să vă comparați pe dumneavoastră cu părinții altor copii sau altui copil. Și nu putem compara copiii pentru că nu putem compara nici florile. De exemplu, glicina este o plantă superbă, are o floare extraordinară, la fel cum orhideea este o floare extraordinară, însă cele două nu pot fi comparate pentru că mediul lor de a se dezvolta armonios este diferit. Depinde cât de des e udată floarea, depinde foarte mult de mentorii pe care îi are copilul, de sănătatea lui psihologică, psihică. Nu comparați niciodată copilul vostru cu al altuia.
3: Tu cu Mirela mai vorbești, iartă-mă.
2: Nu știu ce face Mirela, că sunt fiartă eu acum. Mirela, dacă îmi recunoști vocea, te rog, sună-mă la radio și spune-mi ce mai faci, te rog eu din suflet.
1: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: Kiss FM. Deschis în weekend la Kiss FM.
1: Apropo de animalele astea pe care le avem acasă, știi, da, că ne surprind uneori cu ce mănâncă. În afară de mâncărica lor, din când în când vor să guste și ei. Posesori de cățeluși, știu asta,
2: da.
1: Ardei gras, mă, al meu. Dar cu poftă, adică nu oricum.
3: Serios? Mănânc ardei gras?
1: Da, nebunii după ardei gras.
3: Păi dă-i, păi e un sandwich și pică.
1: Se fac un sandwich, da. Bravo, da.
3: Cu telemea, îi pui o margeluță, o telemea, așa, bă, și dai cățelușul.
1: E pasionat de legume. Eu acum întreb pe ascultătorii noștri, posesori de cățeluși, pisici și papagali, ce ori mai avea prin casă, ce mănâncă?
3: Ce lucruri bizare mănâncă pentru specia lor. Adică, normal, maimuțica mănâncă banană, nu ne surprinde. Dar cățelușul care mănâncă ardei gras ne surprinde.
1: Neața vitaminelor. Bișonul meu mănâncă orice. Înghețată mănâncă, da.
3: Da, înghețată. Păi înghețată e un fel de lapte înghețat, da.
2: Dacă ele de 10.000 de ani în peșteră din Altamira mânca numai carne și voi le dați înghețăți și goji. Cățelușul meu ronță la popcorn și chipsuri mai ceva
3: asta
2: ca noi. Felicitări.
3: Asta,
2: o singură întrebare avem. Când se uită la film? Sau...
0: Vrei mai mult? Ascultă podcastul emisiunii Deschis dimineața pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
4: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ Go.

0: auzi?
1: Sunt ascultătorii Kiss FM
2: și sunt cei mai mulți din România.
3: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este numărul 1 la nivel național. Unde ești tu, e Kiss FM.
4: Ce rumore că

0: KISS în weekend
1: la KISS FM.
2: Am luat ghiozdanul uitat de acum.
3: Era prăfuit, era
2: ce, era? Ce am găsit în el? Am găsit în el așa, pietre, slime, kendame.
3: Ma. Exact, deci ce trebuie unui copil de școală.
2: Bă, și bă, chiar mă gândeam, bă, al naibii ghiozdan, cât de greu este, înțelegi?
4: Dar niște sandwich-uri de-astea care păreau că sunt din Neandertal, așa, nu?
2: Am găsit caserola pe care o uit, deja am aruncat-o direct.
3: Asta nu se mai putea spăla.
2: Era bombă biologică, cred că îmbolnăveam tot cartierul. Și asta vreau să întreb, să întreb pe părinți, dar mai ales pe copilași, că aș vrea să le aud glasurile cristaline. Ce cărați, mămică, voi în ghiozdanul ăla? Și părinții, peste ce ați dat atunci când ați
3: în afară de cărțile și caietele care vă încurcă.
2: Da, corect. Peste ce ați dat în ghiozdanul copil?
5: Ce care e un ghiozdan fără să știe mami și tati accentul cu puf.
2: Așa.
5: Prelocuri.
2: Da.
5: Pixuri cu sclipici.
2: Normal.
5: Și mai carioci.
2: Bravo.
3: E bine, Clara. Din ce spune asta mică, ghiozdanul ei poate fi doar într-un singur mod curățat, întors invers. Atât. N-ai cum să găsești toate astea la o...
6: Catrusa cu scule.
7: Niște talismane mici.
2: Așa.
7: Hârtii, hârtiuțe,
2: adecresti.
7: Și uneori o mini jucărie în ultima zi din săptămână. Pachisefem.
3: Deci au voie cu jucări, da. Deci o care numai vinerea.
2: Numai vinerea, da.
3: Ai văzut cum zice ca un om bătrân așa mare? Da. Hârtiuțe. La 8 ani, incredibil.
8: Tot ce găsesc în casă, tot sunt Ingrid și am 10 ani și sunt clasa a 4-a.
3: Bravo, Ingrid,
2: și era curios,
3: dragă, zic, Doamne, cum car copilul ăla,
2: exact,
3: le-a îngheboșat spatele, da. Au scolioză.
4: Venim și facem la ședințele cu părinții, domnele, dați atâtea cărți.
3: Și cărți le dați,
4: le-a strupt spatele copilului.
3: Dar să zic că avea două pietre.
0: Deschis în weekend cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la KISS FM.
9: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație. Lidl. Știi că merită.
10: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
11: Orange e aici.
12: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
13: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
14: Psst, psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
15: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
16: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor balsam rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
17: Verișori și verișoare! Marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
18: Acesta este sunetul banilor pe care îi depui pe cardul tău emis de orice bancă.
15: La bancomatele multifuncționale Checkbank depui numerar, fără comision, pe orice card Mastercard, indiferent de banca emitentă din România. Checkbank. E timpul tău.
1: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
6: Hănu, cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bână fixă, bână basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
11: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Alpine 60 de spălări 2,7 litri la doar 59,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
18: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
19: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
20: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
19: Dar eu vreau acum.
20: Îți face, tati, la asta vechi.
19: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
21: Profită de electrovertă și ia-ți espressoul automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, NAP!
22: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
23: Rămâi pe Kiss

0: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 24 și 30 septembrie, cumpără ardei, capia, vinete sau morcovi în orice combinație și primești 20% reducere prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
0: De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Sunt DJ Young și eu sunt Olix.
4: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
5: Pe 27 septembrie vin o să alergi la Crossul Arenelor.
6: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
5: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
6: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă.
5: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
0: De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
8: Back to the hits.

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: Uite că am învățat ceva bun de la Miley Cyrus. Din când în când vrei să-ți faci o bucurie, oferă și tu ceva dulce, nu știu, o ciocolată, spre exemplu.
2: Da,
1: eu
2: da.
1: M-aș bucura. Da. Mi-aș face cadou o ciocolățică în fiecare zi.
3: Eu ceva? O să fac mereu apel la domnul nostru Snoop, care zice I thank me, da? Pentru orice, pentru orice pe lumea asta.
1: Ai
3: prima
1: făcut
3: dată
1: asta de dimineață la prima oră?
3: E mantra mea.
4: Îți spun mantra lui Snoop. I thank me for waking bună, up da. In this morning.
1: Bun, motivațional a zilei. Apropo de motivaționare de astea, știi, din când în când mai citești câte o chestie, câte un citat frumos și bun, da. Și îți rămâne în suflet așa. Da. Îți rămâne în minte, zici, băi, de ce n-am gândit-o eu?
2: Da?
1: Pasta.
2: Da. Micii pe da. Stomacul gol, mic dejun de campion, asta e.
1: Bun, e bună.
2: Ești o fată care nu s-a mai făcut alta
3: asta
2: la fel.
3: E
2: foarte
3: bă,
2: bună,
3: da.
2: Și asta e bună, da. Am făcut aseară un atac de pălincă.
1: Da.
2: Nu e bună?
1: E foarte bună.
2: Da. Am câteva. Aveți ceva contra tusei? Și farmacista zice, nu, puteți tu și cât vreți.
1: E bun?
3: Da. Da.
1: Adică deci, sunt, dacă aveți
2: uite,
1: și voi astfel
2: și
1: de
2: pentru Miley Cyrus, ce frumos, zice, mi-ai adus flori, sunt mușcate și el zice, nu, sunt mulse, că le-am rupt într-o grădină.
0: Deschis în weekend.

0: zis în weekend.
1: La Kiss FM.
2: Când eram eu tânără, mi-am făcut un iubit. Acum 2-3 ani, acum 15. Mi-am făcut un iubit. Mă, și era iubitul perfect. Era frumos, înalt, deștept.
3: Ai înzestrat cu toate calitățile.
2: Da, băi, dar n-am putut trece peste următorul lucru.
3: Au.
2: Când dormea, își mișca picioarele.
3: Avea nervi în picioare?
2: Băi, avea, da, e ceea ce se numește picioare neliniștite.
3: În picioare umede sau...
2: Nu, e chiar un tic, așa se numește, picioare neliniștite.
3: Doamne, ferești! Așa.
2: Băi, n-am putut, deci n-am putut să trec peste...
3: Ce râile legai? Bună și bătistă!
2: Păi un nod!
3: Da.
2: Mă rog.
3: Stați așa, gata.
4: Fii serioși!
3: Așa, deci el avea un treburici.
2: Da. Păi,
3: mămică,
2: da.
3: Nu era Parkinson, ca să nu fie de
2: nu
3: râs?
2: Era, mă,
3: nu
2: era, mă, pe timpul zilei și le ținea la oaltă.
3: Nu, smaca, avea nervi de aia în picioare.
2: Înțelegi?
3: Avea nervi de aia în picioare, cum se mai întâmplă, așa.
2: Și am stat o lună, am stat două, am rezistat jumătate de an și cu ochii cât cepele, pentru că eram nedormită, vai steaua mea, obosită, moartă, eram, mă, duceam epuizată la birou, i-am zis... Îi zicem așa, să zicem, Alexandru, da?
3: Da, sânducule.
2: Da, iartă-mă, dar nu mai pot. Nu mai pot. Nu mai,
3: oricât
2: adică
3: de
2: nu
3: frumos
2: mai pot,
3: ai fi tu țiplă
2: da,
3: de băiat.
2: Da, oricât de frumos, da. Deștept, nu, nu.
3: Ia-ți picioarele în spinare, îi zici și du-te.
0: Deschis în weekend.
1: La Kiss FM.
5: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe inferioare de pui la 1,29 lei per 100 de grame, cremvurști polonezi Peacock 500 de grame la 11,99 lei și mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Același trafic e și în năsucul piticului tău. Nu avem o soluție pentru traficul agresiv din oraș, dar avem o soluție blândă pentru năsucul copilului tău. Cu X-Baby, picături nazale izotonice cu apă oceanică ajută la îngrijirea și igiena nazală a copiilor din prima zi de viață. Cu X-Baby ajută la curățarea traficului din năsucul copilului. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
7: De ziua farmacistului sărbătorim profesioniștii care ne sunt mereu aproape, cei care au grijă de sănătatea noastră zi de zi. Le mulțumim pentru dedicare, răbdare și pentru fiecare gest de grijă. Dr. Max, alături de oameni.
8: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Nu fi trist, ai motive de bucurie cu nectarine, 5,99 lei kilogramul, Fragedo, piept de pui, 26,39 lei kilogramul și Ocean Fish, file de păstrăv, 200 de grame, 16,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
10: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
11: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
12: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5+5 ani.
11: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
12: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
11: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere ofertă de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
13: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
14: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
15: Televiziunea la Super Latin este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
16: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: bucuria gustului.
5: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
17: Continuați înainte!
5: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
18: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
19: 2%.
18: Și acum?
19: 4%.
18: Vedeți dublu.
19: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
18: Mai citim un rând?
19: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
1: Rămâi pe Kiss FM.

0: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
1: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
2: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/Unlimited Racing Team.
3: De dimineață până seara și azi și mâine și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.

0: pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro. 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
1: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
2: Vodafone. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Back to the music.

0: weekend la Kiss FM.
1: Despre copiii care iau telefonul părinților, de ce nu vorbiți?
2: Băiatul meu cel mic a trimis pe grupul clasei o poză cu un bilet la pariul câștigător.
1: Oh.
2: Chiar când se discuta cu doamna învățătoare despre achiziționarea unui laptop și a unui videoproiector. Gata, achită domnul Drăghici tot.
1: Frumos.
2: A câștigat la pariu.
1: Da.
3: Până să o comită fiul, am comis-o eu.
4: Aoleu.
3: După ce a născut soția, când a lăptat copilul, m-a rugat să filmez și să-i trimit pediatrii filmulețul să-i spună dacă poziția este bună.
4: După ce am oprit filmarea, o filmare foarte detaliată, adică și-a luat rolul în serios,
3: am dat send pe grupul ei de la muncă.
2: Ma. A observat abia peste 3 ore, timp în care toți au dat mesaje să fie sănătos, hai că suge bine, frumos ca tatăl lui.
1: Copilul unor prieteni, pasionat de animale copilul,
2: ma,
1: a comandat o vacă. Bineînțeles că nu s-a concretizat. E
2: s-a
1: ciudat.
2: La ușă. Cine?
1: Da. Se moa
3: comanda
1: la vaci chirii.
0: Ne auzim și mâine la Deschis în weekend, de la 8 la 10 la Kiss FM.

0: Se aude tare.
1: Se vede și în cifre.
2: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.

0: pupic e cel mai bun? Ultimul.
1: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
2: Kiss for Kiss.
0: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Noi te sunăm.
0: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
1: ai câștigat.
0: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
1: Kiss for Kiss.
3: Nu este doar ieftin și bun, este și dulce și miroase bine. Milka ciocolată 2 la preț de una în limita a 5 bucăți și Nivea deodorant 14 lei și 99 de bani. Kaufland, ieftin și bun.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Iar stai pe social media?
7: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Müller Riso, diverse sortimente, 3 lei 99 și la Calut pastă de dinți 15 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
8: Cu HelpNet, binele începe cu grija potrivită pentru pielea întregii familii. Profită de ofertele de sezon de la HelpNet și alege sudocrem care protejează și calmează pielea întregii familii ori de câte ori este expusă la umezeală, frecare sau factori iritanți, acum de la doar 16,24 de lei. HelpNet. E la îndemână să fii bine.

0: doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
2: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
1: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
2: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
1: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
3: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
4: Oare planul meu de business e realist? Cum ar fi afectat profitul dacă eu scad prețurile? Chiar îmi permit să cresc echipa în momentul ăsta?
3: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Bună dimineața la cafeluță și la ciocolățică! La Kaufland 30% reducere la toată cafeaua Ton Cafe și ciocolata Milka 2 la preț de una în limita a 5 bucăți. Între 23 și 29 septembrie la Kaufland. Ieftin și bun!
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
8: 2%.
7: Și acum?
8: 4%.
7: Vedeți dublu.
8: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
7: Mai citim un rând?
8: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
9: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
10: a zis cineva, înghețată?
9: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
11: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
12: n-am bani de bilet,
11: buchet de trandafiri,
12: dragoste de închiriat
11: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
12: pe 24 octombrie.
13: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
14: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
15: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
16: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
15: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
16: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
15: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
17: Back to School începe în Destiny Park.
18: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
17: Vila joacă, pleci pregătit pentru școală.
18: Detalii și bilete pe destinypark.ro.

0: Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
1: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
2: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
1: Wow, ăsta e bullying.
0: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
3: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
0: Mai multă competiție.
4: Mai puțin echilibru emoțional.
0: Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM. Nu și de HR.
5: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine.
0: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 3.

Sadie Streams, Sons and I, Gone, Gone, Gone la Kiss FM. 10 și 26 de minute. Nu suntem, n-am plecat, din potrivă am venit. Hai, bună dimineața, bună ziua, bună seara. Nici nu contează, ce important e să fie bună, da? Că e sâmbătă. Mamă, chiar e sâmbătă. Haide! Împreună până la ora 1 dăm start mesajelor pe WhatsApp. Unde ești tu? E Kiss FM. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Vreau să știu printr-un mesaj text sau mesaj vocal. A fost greu, vă zic, un pic greu la trezire, de asta și un pic mai târziu m-aș certa șeful în cauza asta. Da, hai, nu pare rău, mi-e rușine de treaba asta, am dormit mai mult, ce vreți să mai... Hai să vedem, mesaje text, mesaje vocale, 0722 20 60 20. Ne bucurăm de muzică, avem acum un mic throwback, imediat piesă nouă. Ne întoarcem după un pic și în 2003. Bine, Jesse J, Price Tag, bine m-a regăsit, Cristina și sunt, rămâneți cu mine, că rămâneți.

0: La Kiss FM, v-am zis, ne-am întors în 2003, ora 10:38, tot împreună pe WhatsApp 0722 20 60 20. Unde ești tu? E Kiss FM. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Eu vă ascult de pe câmp, de la Desfăcut Porumbul, sunteți cei mai tari. Vă pup, Iulian, spor la treabă. Să fie bine. Salutări din Elveția, bună dimineața. Ia uite ce mere frumoase, eh? Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Pe WhatsApp 0722 20 60 20. Noi citim și ascultăm absolut toate mesajele. Până atunci ne bucurăm de muzică. Tyla, Zara Larsson, She Did It Again. Imediat Cristina și sunt. Rămâneți cu mine, rămâneți bine.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pate buceci, porc, pui sau intens de porc, 120 de grame, la doar 2,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, jachete pentru bărbați de la 79 de lei 99 și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 99 de lei 99. Kaufland.
5: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartate, arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor. Energy.
1: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri, în zilele lucrătoare, între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupama. Calitatea se recunoaște.
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet,
4: buchet de trandafiri,
5: dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
6: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
7: Accent.
8: Sala Palatului, 24 octombrie.
9: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
10: Rămâi pe Kiss FM.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
1: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
3: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 25 și 28 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin roșu, spumant, șampanie sau cașcaval ambalat. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: Pădurile regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurilelegale.ro.
5: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 27 septembrie ai câte un pliculeț pentru cămașă bărbătească Tex la 48,99 lei, pentru hârtie igienică Pufina Piersică 8 role la 12,34 lei și pentru Pepsi 0,5 litri la 5,49 lei la două bucăți. Carrefour.
6: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
7: M-aș bucura la fel ca tine seara de azi.
6: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
8: 3, 2, 1, 2.
1: Acum ești de neoprit.
9: Doar tu,
1: 21 de kilometri și un singur obiectiv:
9: să-ți depășești propria limită.
1: Fiecare pas te duce mai aproape. Fiecare kilometru te apropie de finish.
9: Aleargă cursa de 21 de kilometri autonom
1: pe 11 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026. Recordul tău
9: se scrie pe traseu
1: și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției.
9: Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
1: Eveniment organizat de Running Bucharest, susținut de Autonom.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
11: Back to the hit.

0: Carson și Did It Again la Kiss FM, 10:53. Unde ești tu? E Kiss FM. 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Ia să ascultăm niște mesaje vocale. Ce ziceți de asta?
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
1: Din Olanda, dacă se poate, un la mulți ani și pentru Emma, din partea unchiului, părinților. Vă ascultăm cu plăcere.
0: La mulți ani, Emma, să fii sănătoasă și fericită. Vă pupăm pe toți acolo și petrecere
2: salut,
0: frumoasă.
2: Salut, SFM, sunt Cosmin și vă salut de pe autostrada A7 de pe la Focșani.
0: Bun, drumuri bune. Hai să ne bucurăm de muzică, mai citim mesaje. Până atunci, Irina Rimes, Ora Fetelor. Stați cu noi.

0: Numărul 1 nu se face singur.
1: Se face cu tine.
2: Eu ascult Kiss FM pentru că îmi place muzica.
1: Tu asculți, tu cânti, tu ne iei cu tine.
0: Și datorită ție, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
1: Îți mulțumim. Number 1
3: Hit Radio.
2: Unde ești tu, e Kiss FM.

0372 20 60 20, unde ești tu, e Kiss FM. Vă ascult și vă salut din stațiunea Mara. Sunteți beton pe această cale. Le mulțumesc tuturor asistentelor de la proceduri. Iar vouă, weekend minunat. Vă pup, Maria, mulțumim mult de tot, Maria. Relaxare plăcută. Mihai, sunt, vă ascult din atelierul de tâmplărie. Multă sănătate să aveți. Mulțumim mult de tot, Mihai. Spor la treabă. Hai să ne bucurăm de muzică. Raluca, Fady, Body on Me. Chiar acum.

0: place la Kiss FM. În continuare cu mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ce faceți, cum vă numiți, de unde ne ascultați?
1: Dimineața, vă salut din Cluj cu Bianca, Jesse și Delia și bunicul la volan.
0: Atât, vă pupăm, mulțumim mult de tot. Salutare Kiss FM, vă ascult cu mult drag oricând am ocazia. Cea mai bună muzică, mă numesc Flori din Italia. În momentul de față calc și vă ascult, zi bună, spor la treabă. Mai citim imediat mesaje, până

0: rămâneți bine!
1: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
2: Cum a fost la școală?
3: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
1: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: De ziua farmacistului sărbătorim profesioniștii care ne sunt mereu aproape, cei care au grijă de sănătatea noastră zi de zi. Le mulțumim pentru dedicare, răbdare și pentru fiecare gest de grijă. Dr. Max, alături de oameni.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
8: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
9: Oare e momentul să mă extind? Dacă angajez încă 2 oameni, cum îmi afectează cash flow-ul? Cum îmi dau seama dacă o nouă investiție chiar merită?
8: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
10: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
11: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
12: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primești o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!
13: Rămâi pe Kiss FM! Urmează...

0: pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro. Între 24 și 27 septembrie, Radar 2026 Full Spectrum aduce la Arcup, Hanul Gaproveni, instalații internaționale de lumină, laser, AI, sunet și artă interactivă, prezentate în premieră în România. Descoperă artiști din întreaga lume și experiențe în care mișcarea, sunetul și chiar imaginea ta devin parte din artă. Iar pentru cei mici, Radar Kids revine cu un loc de joacă interactiv, Art and Tech, cu instalații, jocuri și ateliere de robotică. Radar 2026, Full Spectrum la Arcup, Hanul Gaproveni. Unde ești tu, e Kiss FM. Program, informații și bilete pe radarnewmedia.art.
1: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: Jason Derulo, Michico la Kiss FM, tot împreună pe WhatsApp 0722 20 60 20.
1: Bună dimineața și noi vă ascultăm din drum spre Hallstatt, Cătălin și Mihaela.
0: Frumos, drum bun, vă pupăm. 0722 20 60 20. Unde ești tu, e Kiss FM și ne bucurăm de muzică, da?

0: bine?
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
4: Verișori și verișoare! Marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe berecucaș.ro pentru cei peste 18 ani.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Zentiva Energy.
1: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
2: Gât iritat? Alege Biseptol Drops cu propolis și uleiuri esențiale pentru calmare rapidă și susținere a tractului respirator. Doza recomandată pentru copii între 5 și 15 ani este un drops de 3 ori pe zi, iar pentru adulți câte un drops de 3-5 ori pe zi sau la nevoie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
3: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
4: Brico, puși pe treabă împreună.
5: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aspirator robot Roventa Explorer serie 90 Animal and Energy la doar 1359,9 lei plus voucher 20% și espresor Krups Coffee Crush Experience la doar 1699,9 lei plus voucher 20%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
6: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
7: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
8: Wow, ăsta e bullying.
9: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
10: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
9: Mai multă competiție.
11: Mai puțin echilibru emoțional.
9: Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM.
12: Nu și de HR.
13: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
14: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
13: Dar eu vreau acum.
14: Îți face, tati, la asta vechi.
13: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
15: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app!
16: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
17: Rămâi pe Kiss FM.
18: Urmează

0: 10, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
4: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
5: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 25 și 28 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin roșu, spumant, șampanie sau cașcaval ambalat, doar cu card Connect.
6: Mega Image, bun pentru noi toți.
7: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră.
8: Adevărul meu, fata din spatele ecranului.
9: Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul.
10: Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți urma visul.
11: Invitați speciali și meet and greet cu toți fanii pentru fotografii și autografe.
12: Bilete pe ghetin.ro.
13: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
14: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
15: n-am bani de bilet,
14: buchet de trandafiri,
15: dragoste de închiriat
14: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
15: pe 24 octombrie.
16: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
17: Accent.
1: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
18: Back to the music. Am revenit unde ești tu, e Kiss FM, peste 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate. Citim mesaje, revenim, rămâneți cu mine, că rămâneți bine!

să vedem. 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Salutare Kiss FM. Ne relaxăm adunând Vița de Vie, Maria și Violeta din Mircea Vodă, Dâmbovița. Zi frumoasă. Băi, am făcut mustuiala și am descotorosit, vorba aia, strugurii. Mă doare și acum spatele. Am făcut-o acum 3 zile și aveam merg. Ceva rău de tot. Spor la treabă. Înțeleg. 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Stray Kids. This and that. Chiar acum.

în ultima oră de program până la 1 împreună cu mesaje pe WhatsApp. Bună, dragule, de la Mangalia te ascult de la ședințele de conducere. Daniela, spor la treabă. Ia să mai vedem. Salut, Cristi, te salută Jaroslav și Jerry. Vă ruim o casă, merge bine rola cu vopsea pe perete cu muzica ta. Asta zic, asta zic. Spor la treabă. În continuare mesaje pe WhatsApp 0722 206020.

FM, ora 12:17, tot împreună, tot pe WhatsApp, 0722 20 60 20. Salut Kiss FM, Adela, sunt împreună cu a mea colegă, vă salutăm de la un fast food din Mumbejiu. Zi frumoasă, sunteți cei mai buni, mulțumim mult de tot. Ia uite, tocmai am ieșit de la coafor, vă ascult în drum spre casă cu drag, Bianca din Roman.

0: bine.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Televiziunea la Superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
5: 2%.
4: Și acum?
5: 4%.
4: Vedeți dublu.
5: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
4: Mai citim un rând?
5: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
6: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
7: Cum a fost la școală?
8: Bine! A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
6: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
9: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, ciocan rotopercutor 199 de lei și Parkside Performance mașină de înșurubat și găurit 249 de lei. Kaufland.
10: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
11: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
12: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Iar cuptor încorporabil Whirlpool electric la doar 1399,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la doar 999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
13: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
14: Livrare gratuită la comenzile online doar la JISC. Între 24 septembrie și 7 octombrie alegi produsele preferate pe JISC.ro, iar noi le livrăm direct la tine acasă. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Există o poveste în care tablourile nu mai stau la locul lor.
16: Din 27 septembrie, la Mina, intri chiar tu în ea.
17: Povești ascunse în tablouri.
16: Un nou show imersiv în care jungla lui Rousseau se întâlnește cu lumea Fridei Kahlo, iar picturile se transformă în jurul tău. Cu același bilet vezi și Matisse, The Immersive Show. O călătorie prin culoarea și universul lui Henri Matisse. Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
18: Hey! Sunt DJ Young
19: și eu sunt Olix.
20: Kiss FM.
21: Kiss FM.
22: Cu
0: DJ Young și Olic.
7: Liniștea e ultimul lucru pe care Hector îl găsește la motel. Un jucător celebru de baseball urmărit de două fane înfocate se adăpostește la același motel, urmat de soția lui, dar și de soția convinsă că e înșelată. Ce înseamnă asta? Rețeta perfectă pentru un adevărat dezastru. Te așteptăm la comedia Haos la motel, cu Adi Gheo, Vlad Ianuș, Alexandru Prica, Raluca Ghervan, Mădălina Borș și Oana Dragne. Detalii și bilete pe restaurant Elisabeta.

0: www.brandmove.ro. 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Back to the music.

0: Iglesias, Lil Wayne, Push la Kiss FM, 0722 20 60 20. Salutare Kiss FM, fiți atenți, vă scrie un ascultător din Coreea de Sud, dar cu inima tot pe unde este muzica bună. Să aveți o zi cu zâmbete și o cafeluță delicioasă, pupici de la distanță, Marius din Coreea de Sud, mulțumim mult! Unde ești tu? E Kiss FM, 0722 20 60 20. Mesajele voastre sunt binevenite. Până atunci, Too Hot To Be Friends. Stați cu noi!
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact, mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tot, lactate de Ibănești, din 1994.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card, și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor balsam rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+. Exclusiv la Orange, ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Ai 25% reducere la vopselele de păr selectate Vela Coleston până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.

Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Zentiva Energy.

0: doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citit cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai Pepsi Mirinda Mountain Dew 7-Up 0,5 litri al doilea redus cu 50%. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
3: FBI!
2: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
4: Maria Boba și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Muzica lăutărească se întoarce pe scena restaurantului Elisabeta, alături de îndrăgită actriță Maria Buză și de taraful George Pătrașcu. O întoarcere în timp în București de altă dată, în care vei asculta melodii clasice inspirate din repertoriul marilor artiști ai vremii, precum Maria Tănase sau Gil Dobrică. Vino și tu la un concert savuros susținut de Maria Buză și taraful George Pătrașcu. Info și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
6: Superliga este cel mai tare reality show pe care îl are România. La Prima Sport vezi în fiecare etapă iubirea, ispitele, trădarea și marile revanșe. Pe teren ei dau totul, în studio noi le spunem adevărul. Prima Sport ține cu fanii și cu fotbalul din Superliga. Privește că ți se potrivește!
7: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
8: Kiss. Back to the hits.

vedere de la voi. Ne auzim mâine, tot așa, de la 10 la 1, cu mesaje, și îmi cer scuze că nu am apucat să le citesc pe toate. Dacă vreți să le citesc până mâine, le citim și mâine oricum. Vă aștept pe Instagram, neacșuq. Aștept acolo mesajele voastre, absolut oricând, vă răspund cu cel mai mare drag. Vă las pe mâini bune, o nouă ediție Kista 40 cu Andreea Berghia. Imediat după aceea Dan Fințescu, Marian Boba, da? Vă pup, pe mâine, pa, pa!

hituri, cele mai tari, 40 la număr își dau rândul în Kiss Top 40. Ne întâlnim din nou pe Kiss FM, Andreea Berghia sunt, pornim la drum cu un new entry, primul din cele două de astăzi. Lisa de la Blackpink și un salut de prin Thailanda, de unde este și ea, Sawadika. Ce se numește noul single, a intrat pe locul 40 în KT40.

Sebastian are număr de scenă Bastian cu Misha Miller, toată vara coboară pe 39. Toamna, parcă nu mai vrem să ne mai gândim la vară, nu-i așa? Bine că a trecut, a fost cam prea cald. Trecem la o piesă care face furor în social media, am văzut că este foarte sus și în Shazam-ul din România, Email Angel, Bad Times, coboară pe 38 astăzi.

BTS, Swim, ia în prime locul 37, are 24 de săptămâni de top, adică multe, și e firesc să înceapă să-și pregătească ieșirea din clasament. Da, poate vin băieții cu piesă nouă, că slavă cerului au multe piese în noul album. Avem Ava Max acum pe 36, Kill It Queen.

0: Kiss Top 40.
1: Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kids.
0: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
0: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
2: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
3: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
4: De ziua farmacistului sărbătorim profesioniștii care ne sunt mereu aproape, cei care au grijă de sănătatea noastră zi de zi. Le mulțumim pentru dedicare, răbdare și pentru fiecare gest de grijă. Dr. Max, alături de oameni.
5: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710W de Walt la doar 458,99 de lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
7: Brico, puși pe treabă împreună.
8: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
9: a zis cineva, înghețată?
8: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
10: Sunt Carmen Kindri, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
11: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
10: Taraful rutenilor și Carmen Kindri.
11: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
12: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
13: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
12: Dar eu vreau acum.
13: Îți face, tati, la asta vechi.
12: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
14: Profită de electroofertă și ia-ți espressor automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap!
15: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Andreea Veria sunt în câteva momente. Revenim în Kiss Top 40, clasamentul în care hiturile tale preferate se bat pentru locul întâi.
0: În premieră la București, trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
16: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
17: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
18: Liniștea e ultimul lucru pe care Hector îl găsește la motel. Un jucător celebru de baseball urmărit de două fane înfocate se adăpostește la același motel urmat de soția lui, dar și de soția convinsă că e înșelată. Ce înseamnă asta? Rețeta perfectă pentru un adevărat dezastru. Te așteptăm la comedia Haos la motel cu Adi Gheo, Vlad Ianuș, Alexandru Prica, Raluca Gervan, Mădălina Borș și Oana Dragne. Detalii și bilete pe restaurant Elisabeta.
19: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
20: A început un nou sezon Art Safari.
21: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
20: Pop art, lumea în culori, Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
21: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
20: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
21: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
20: Hai și tu în Amzei 13 în București. Bilete și program pe artsafari.ro.
21: Unde ești tu e Kiss FM.
22: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
23: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
24: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
25: Back to the hits!

0: Countdown Kiss Top 40.
1: Let's go! Împreună în Kiss Top 40 avem și al doilea new entry. V-am promis două astăzi. Highest new entry pentru Vescan și Bianca Mareș. Piesă cântată live și în matinalul de la Kiss FM. Absența ta intră direct pe 35 săptămâna aceasta în Kiss Top 40.
0: New entry on Kiss Top 40.

și Ada, dar Ada, v-am zis o altă Ada cu un singur de opale, opala, două locuri urcă în a doua săptămână de top pe 32. I-am ascultat pe cei trei astăzi. Pe 31 dăm de Bad Bunny, Nueva Yol coboară 8 poziții. Are multe săptămâni de top și piesa asta 26. Nueva Yol!

0: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
5: Ai 20% reducere la aparatele de ras selectate Bic până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
8: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
9: Când? Azi?
8: Da, azi e.
9: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
8: Exact. Mâine e alt azi e.
9: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
8: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
9: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
8: Ieri nu mai poți.
9: De ce? Că azi e.
10: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.

0: Muzica lăutărească se întoarce pe scena restaurantului Elisabeta, alături de îndrăgită actriță Maria Buze și de taraful George Pătrașcu. O întoarcere în timp în București de altă dată, în care vei asculta melodii clasice, inspirate din repertoriul marilor artiști ai vremii, precum Maria Tănase sau Gil Dobrică. Vino și tu la un concert savuros, susținut de Maria Buze și taraful George Pătrașcu. Info și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
3: Acum 15 ani tratam primul nostru pacient. Astăzi, sute de mii de oameni ne încredințează ce au mai de preț, sănătatea. Iar noi facem toate eforturile să fim mai buni în fiecare zi pentru pacienții noștri. Echipe medicale cu experiență, tehnologie de top și empatie pentru fiecare caz. Grupul Medical Nord. Spitale, clinici, laboratori și imagistică la standarde europene. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 24 și 30 septembrie, cumpără ardei, capia, vinete sau morcovi în orice combinație și primești 20% reducere prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Vibe de super weekend, reduceri speciale, shopping în mall cu extra beneficii. Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Half is Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicat la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.
7: 3, 2, 1, 2! Ești
8: de neoprit.
9: Doar tu
8: și 42 de kilometri în față.
9: Depășește-ți limitele pe 10-11 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026.
8: Recordul tău se scrie pe traseu și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției.
9: Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
8: Eveniment organizat de Running Bucharest, partener tehnic Under Armour.
10: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: distracție.
1: Oriunde, oricând.
2: Zi de zi, cei mai mulți ascultători din România aleg Kiss FM. O spun oamenii.
3: O confirmă cifrele.
0: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
1: Unde ești tu, e Kiss FM. Back. All the hottest hits. One countdown. Kiss Top 40. Let's go! You ready? 9, 4, 3, 2, 1.
3: Let's go! Woo!
1: Number 40. Number 39. Number 38. Number 37. Number 36. Number 35.

Gio, mor după tine, pică un loc, dar rămâne în top 30 piesa. Și mergem mai departe, că ne așteaptă niște băieți care sunt foarte iubiți de foarte multe fete, băieții de la Stray Kids. This and That. Un loc mai sus astăzi a primit ceva voturi pe KissFM.ro piesa. V-am zis, fanele s-au activat foarte mult. Pe 29 îi ascultăm acum.

Nina Rimes există, are parte de coborâre, dar există o piesă cântată de Irina cu The Motans, care va fi lansată în curând și o așteptăm cu interes, că din ce am auzit eu sună foarte bine. Pe 28 am ascultat-o pe Irina astăzi, îmi de la Luca cu Feidi, pe 27 Body on Me, un loc mai sus.

staționarea astăzi rămâne pe 26 și dăm de Tyla și Zara Larsson pe locul 25. O piesă care ne-a bucurat vara și Did It Again, ne-a bucurat și Zara Larsson cu prezența la Untold Festival, dar a venit toamna și începe să coboare piesa asta 4 locuri mai jos astăzi.

nou. Andia merge foarte bine toamna, iarna și chiar primăvara. Și a venit toamna și a venit și acea piesă care se potrivește cu anotimpul. M-am trezit aici pe 24, au urcat 14 locuri. Urcare și pentru Sun Regency, Ryan Marciano, I Wonder, pe 23, avanse 4 poziții. Wow!

parte a clasamentului. Pe 22, mai devreme ascultate Oros și Dominono ajung acasă, o altă piesă care coboară 3 poziții astăzi. Și avem prima oprire, că avem prima propunere pentru săptămâna viitoare. Domnișoara Mira, Caramela, ni se cântă. Dacă vreți piesa în clasament și vă place, spuneți-mi la 0722 20 60 20 sau Top Around Kiss FM.

0: on Kiss Top 40. Nu fi trist, ai motive de bucurie cu nectarine, 5 lei 99 kg, Fragedo, piept de pui, 26 de lei 39 kg și Ocean Fish, file de păstrăv, 200 de grame, 16 lei 99 kg. Kaufland, ieftin și bun!
1: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
0: Simplu,

0: doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Alpine 60 de spălări 2,7 litri la doar 59,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
5: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
6: 2%.
5: Și acum?
6: 4%.
5: Vedeți dublu.
6: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
5: Mai citim un rând?
6: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
7: Bun. Tot nu stă asta.
8: Deci care-i faza?
9: Cu Victor ce?
10: O să avem un copil.
11: Toamna asta
12: ești invitat la o nuntă în care nimic nu e ceea ce pare.
11: Un weekend la mare. O noapte care schimbă totul.
12: Pregătește-te pentru o comedie intensă, imprevizibilă și eliberatoare. 3 zile în septembrie.
11: Cel mai nou film regizat de Tudor Giurgiu.
13: Vii cu noi la nuntă?
12: Din 18 septembrie în cinematografele din toată țara.
11: Distribuit de Transilvania Film. Amplificat de Kiss FM.

0: social media. Veronova Miraj.
1: O schimbare de look la El Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane El Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
2: În premieră la București, trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro. Maria Popa și DJ Josie îți aduc weekendurile la Kiss FM. Vino alături de echipa națională la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor. Tricolorii conduși de Gheorghe Hagi vor evolua pentru prima dată în fața propriilor spectatori într-un meci oficial, luni 5 octombrie, ora 21:45 pe Arena Națională. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și haide să transformăm stadionul din nou în Zidul Galben. Kiss FM este radioul oficial al echipelor naționale. Ne vedem în tribune!
3: De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră.
5: Adevărul meu, fata din spatele ecranului.
4: Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți urma visul.
5: Invitați speciali și meet and greet cu toți fanii pentru fotografii și autografe. Bilete pe getin.ro.
6: Back to the hit.
7: Back, back. All the hottest hits. One countdown. Kiss Top 40.
8: Let's go.
7: You ready?

20 deja, trece timpul repede și bine și frumos când ascultăm muzica aia pe care o iubim noi așa. Pe 20 Nicole Cherry cu Juno, no, no, no, este 4 locuri mai jos și urcare avem pentru Grand Error și Antonia Levitate. Ea în primire locul 19, are un total de 6.

0: Kiss Top 40. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange. E aici.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mine, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card, și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor Balsam Rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher, o clipă de aur în fiecare zi.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
9: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aspirator robot Roventa Explorer serie 90 Animal and Energy la doar 1359,9 lei plus voucher 20% și espresor Krups Coffee Crush Experience la doar 1699,9 lei plus voucher 20%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
10: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
11: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
10: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
12: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
13: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
12: Dar eu vreau acum.
13: Îți face, tati, la asta vechi.
12: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
14: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, neap!
15: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
16: Se încălzește podiumul în Kiss Top 40. Imediat aflăm ce hituri urcă spre number 1.
17: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
18: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
17: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
18: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă.
17: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
19: Reînnoiește-ți casa cu produse în stil scandinav la prețuri excelente. Doar la JISC, între 24 septembrie și 23 octombrie, profită de reduceri de până la 60% la articole selectate. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Există o poveste în care tablourile nu mai stau la locul lor.
21: Din 27 septembrie, la Mina, intri chiar tu în ea.
22: Povești ascunse în tablouri.
21: Un nou show imersiv în care jungla lui Rousseau se întâlnește cu lumea Fridei Kahlo, iar picturile se transformă în jurul tău. Cu același bilet vezi și Matisse, The Immersive Show. O călătorie prin culoarea și universul lui Henri Matisse. Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
23: Pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
24: Muzică, branduri, impact. MNB Music and Brands Awards.
25: The Startul, primei competiții din România dedicate colaborărilor dintre muzică și branduri.
26: Sunt așteptate proiecte de impact realizate în ultimii 3 ani de artiști, branduri, agenții de PR și publicitate.
27: Înscrieri până pe 27 septembrie.
28: Detalii pe musicxbrands.ro.
29: MNB Music and Brands Awards.
30: Pentru că parteneriatele cu muzică și artiști modelează cultura.
31: Kiss FM aduce muzica acolo unde sunt oameni.
32: Carrefour prezintă Promo Hit.
33: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe...
34: Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând.
35: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
36: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
37: Tu asculți, tu alegi.
38: Mereu când mă urc în mașină pe Kiss
39: Kiss FM.

Mario și Connector, Toreador, o altă piesă care pierde locul din top 10, astăzi pe 12, adică pierde 4 locuri. Și oricare frumoasă de 7 locuri pentru Morandi, Miscali își pregătește intrarea în top 10 astăzi pe 11, adică să prii la un pas. Săptămâna viitoare aflăm dacă reușesc top 10.

0: ridicare de 3 locuri. Ina, am avut pe 10 o altă piesă care urcă, Florian Roșu și Holy Moly, Atâtea inimi, cu 10 săptămâni de top, și Dăm de Emma a fost number 1, acum pe 8. E de foarte multe săptămâni în clasament. Adică dacă mă uit, este cea mai longevă piesă în acest moment, are 35 de săptămâni de Kiss Top 40. Ascultăm Noaptea.
1: Dacă

0: on Kiss Top 40.
1: Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul.
2: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
3: Kiss for Kids.
1: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Noi te sunăm.
1: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
2: ai câștigat.
1: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
2: Kiss for Kids.
4: Bună dimineața la cafeluță și la ciocolățică. La Kaufland 30% reducere la toată cafeaua Ton Cafe și ciocolata Milka 2 la preț de una în limita a 5 bucăți. Între 23 și 29 septembrie la Kaufland. Ieftin și bun!
5: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
6: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
7: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
6: Wow, ăsta e bullying.
8: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
9: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
8: Mai multă competiție.
10: Mai puțin echilibru emoțional.
8: Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM.
11: Nu și de HR.
4: Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi la Kaufland? 33% reducere la toată berea timișoreana și 20% reducere la Pepsi Regular. 200 de magazine, 200 de vecini buni, Kaufland!
12: Pe drum spre casă zic ea să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandwich de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
13: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandwich.
14: Ia de la Delaco!
15: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Iar cuptor încorporabil Whirlpool electric la doar 1399,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la doar 999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
16: În Kiss Top 40 la Kiss FM. Suntem deja în top 10, partea cea mai așteptată a clasamentului.
4: Pădurile regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
17: O schimbare de look la El Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane El Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio. Standard în frumusețe.
18: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
19: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
20: Carrefour prezintă

0: 27 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vacanță!
2: Vacanță!
1: Vacanță!
2: Dar ce se întâmplă după?
1: Există viață și după vacanță!

0: și în social media. Veronova Mirage.
1: De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine, spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție, de la 9 euro pe lună, la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Back to the music.

și Becky G, Sorry Papi, 5 locuri au urcat până pe locul 5. Și are puține săptămâni de top, 9. Mă bucur că vă place să auzi prima dată aici pe Kiss FM. Pe 4 acum F-Charm și Teo Ros, Doamne ferește, pică de pe podium. Era pe 2 săptămâna trecută.

0: Kiss Top 40.
1: Kiss FM îți aduce piesele cu pupii. Kiss for Kids.
0: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
0: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange. E aici.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, jachete pentru bărbați de la 79 de lei 99 și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 99 de lei 99. Kaufland.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG app, aia e. Hai în app. EMAG.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
9: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
10: Viața bate câmpii.
11: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
12: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
11: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
12: Eu am fost, el n-a venit.
11: Mulțumesc.
12: Și eu.
13: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
14: Râzi de ce existi!
15: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Reînnoiește-ți casa cu produse în stil scandinav la prețuri excelente. Doar la JISC, între 24 septembrie și 23 octombrie, profită de reduceri de până la 60% la articole selectate. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ascultă!
3: Soci pe KISS FM. De luni până vineri, de la 1 la 4. Între 24 și 27 septembrie, Radar 2026 Full Spectrum aduce la Arcub, Hanul Gaproveni, instalații internaționale de lumină, laser, AI, sunet și artă interactivă, prezentate în premieră în România. Descoperă artiști din întreaga lume și experiențe în care mișcarea, sunetul și chiar imaginea ta devin parte din artă. Iar pentru cei mici, Radar Kids revine cu un loc de joacă interactiv, Art and Tech, cu instalații, jocuri și ateliere de robotică. Radar 2026, Full Spectrum la Arcub, Hanul Gaproveni. Unde ești tu, e KISS FM. Program, informații și bilete pe radarnewmedia.art.
4: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 27 septembrie ai câte un pliculeț pentru cămașă bărbătească Tex la 48,99 lei, pentru hârtie igienică Pufina Piersică 8 role la 12,34 lei și pentru Pepsi 0,5 litri la 5,49 lei la două bucăți. Carrefour.
5: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: 40. Let's
1: go! Înainte de podium, ca de obicei, a doua propunere pentru săptămâna viitoare. V-am pregătit o piesă cântată de un artist care vine din Anglia. A început să cânte prin pub-uri alături de tatăl său pe la 14 ani și a pornit pe cont propriu. Eu zic că bine, a lansat pe 4 septembrie piesa pe care vom asculta noi. Same Old Story se numește, iar pe el îl cheamă Sonny Tennet. Dacă vă place piesa, eu în acest moment e printre preferințele mele, dar sunt curioasă ce părere aveți voi despre cântecel. 0722 20 60 20 vă așteaptă sau toparunchisfm.ro sau vă aștept pe Instagram să-mi spuneți părerea despre piesa asta. Căutați contul meu, Andreea Berghia. Așadar, Sonny Tennet, Same Old Story.

0: Okay, we're back.
1: Am avut și ultima recapitulare, suntem pregătiți de final. Mulțumim, Alex, pentru recapitulare. Iar finalul este, evident, number one-ul. De 6 săptămâni pe primul loc, Dai Dai cu Shakira și Burna Boy. Shakira, care are piesă nouă cu Maluma și sună chiar foarte bine piesa, o să o aveți în curând în playlist-ul Kiss FM. Și probabil săptămâna viitoare aici în top. Andreea Berghia sunt, așa e contul pe Instagram, vă aștept acolo, mai povestim un alta, iar pe Kiss FM vă aștept de luni dimineața, foarte devreme, de la 6 la 7. Va fi o dimineață fresh, prematinalul în prezența și în compania mea, Andreea Berghia. Să aveți un weekend frumos în continuare, încărcați-vă bateriile, odihniți-vă, distrați-vă, faceți ce simțiți voi că trebuie să faceți, bineînțeles, alături de muzica de la Kiss FM. Vă las cu number one-ul acum, Dai Dai, bye!

0: peste 2 milioane de oameni.
1: Zi de zi. Cel mai ascultat post de radio din România.

Bună ziua, regii și reginele mele! Dan Fințescu sunt, zic și eu, ca Ava Max, cum zice ea aici, așa frumușel în cântarea ei. Da, bine v-ați trezit, bine v-am găsit în această zi minunată de 26 septembrie, pe care vă doresc cât mai sâmbătă cu putință, cât mai frumoasă cu putință, pe dinăuntru și pe din afară. Bun, avem 3 ore pe care le petrecem împreună. Hai să începem, avem Gran Error și Antonia cu Levitate pe Kiss FM.

0: și de lume nevoie.
1: Fix, Doamne ferește, dar nu despre ce cântă Teo Roz și cu F. Charm aici, ci despre, de fapt, cum trece timpul, băi nene. Asta pentru că stăteam de vorbă acum câteva zile cu un amic și îi ziceam, păi nu, că acum a început septembrie și după aia mai vorbim la începutul octombrie. Și ăsta se uita așa la mine și mi-a zis, băi, Dane, păi vezi că până în octombrie mai sunt mai o săptămână și ceva. S-a dus, gata, fuse și se duse luna septembrie. Unde? Când? Ce ați făcut cu septembrie cât n-am fost eu atent? Kenya Grace cu Strangers pe Kiss FM după o scurtă pauză.

0: și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-m acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710 W de valt la doar 458,99 de lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
4: Brico. Puși pe treabă împreună.
5: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aspirator robot Roventa Explorer serie 90 Animal and Energy la doar 1359,9 lei plus voucher 20% și espresor Krups Coffee Crush Experience la doar 1699,9 lei plus voucher 20%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, chiar și mai mici. Acum ai lapte Zuzu 3,5% grăsime 1 litru la doar 8,79 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Rămâi pe Kiss FM.
8: Urmează I only want you when you go.
9: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim! Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
10: Vodafone. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
11: Vibe de super weekend? Reduceri speciale? Shopping în mall cu extra beneficii? Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Half is Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicat la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.
12: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
13: 42 de kilometri, o singură echipă.
14: Fiecare preia ștafeta și duce cursa mai departe.
13: Împreună ajungeți la finish.
14: Ia-ți prietenii și înscrie-te la ștafeta E.ON pe 11 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026.
13: Recordul tău se scrie pe traseu și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției.
14: Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
13: Eveniment organizat de Running Bucharest, susținut de E.ON.
15: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
2: Vodafone. Back to

0: Vine ea și iarna, n-avem ce să facem, ăsta e adevărul, vine iarna, bine-mi pare, în grădină nu mai am nici o floare. Asta, iarna, evident, acum cei care au grijă de grădini, adică nu eu, au în continuare niște flori acolo. Doar că pentru a avea grijă de grădină trebuie să stai pe la tine pe acasă, trebuie să ai timp și nu știu cum s-a întâmplat, dar eu anul ăsta cred că stabilesc un nou record de număr de kilometri parcurși împreună cu trupa Alexandra Căpitănescu prin România și Europa. Nu mă plâng, dar mi-e un pic milă de grădina mea. Buena sorte! Buena suerte cu Pedro Capo după o scurtă pauză pe Kiss FM.
1: Kiss FM îți aduce piesele cu pupii. Kiss for Kids.
2: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
2: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
8: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani.

0: doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrofertă și ia-ți espresor automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, NAP! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Rămâi pe Kiss FM.

0: de dimineață până seara și azi și mâine și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
0: Ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
0: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
2: Vino alături de echipa națională la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor. Tricolorii conduși de Gheorghe Hagi vor evolua pentru prima dată în fața propriilor spectatori într-un meci oficial, luni 5 octombrie, ora 21:45 pe Arena Națională. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și haide să transformăm stadionul din nou în Zidul Galben. Kiss FM este radioul oficial al echipelor naționale. Ne vedem în tribune!
0: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Back to the music.
4: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ Gojo.

în continuare o artistă alături de care Alexandra Căpitănescu va susține un concert la Festival în Oradea pe 9 octombrie. Mai întâi va sui rock-ul pe scenă, adică Alexandra Căpitănescu împreună cu toată trupa și cu toată nebunia pe care o fac ei de obicei pe scenă, după care Mineli de altfel urmează și în playlistul Kiss FM chiar acum cu piesa Full Option, exact cum o să fie și seara de la Festival, seara de 9 octombrie. Ne vedem acolo.

Beyoncé și Jay-Z, Crazy in Love, ceea ce vă doresc de altfel. E mișto să fii îndrăgostit, bine, nu tot timpul așa, că atunci înseamnă că ar trebui să te duci să te cauți un pic. Da, așa, când te îndrăgostești, ar fi mișto să te îndrăgostești de tot. Dan Fințescu, sunt am trecut de ora 5, continuă Hai Să Weekend în această sâmbătă pe care vă doresc genial. Avem Raluca și Fady, Body On Me, pe Kiss.

0: Ain't Nobody, piesă oarecum din negura timpului, că nu-i chiar atât de veche, dar nici nouă nu mai e nici pe departe. Bun, și apropo de piese care sunt așa și așa, adică nu poți să zici despre ele, nu că ar fi proaste, Doamne ferește, că de asta n-auziți cu siguranță în playlistul Kiss FM, dar la vechime mă refeream, nici că e nouă, nici că e veche, nici că e oldie but goldie, dar nici că e mamă, piesă nouă, acum nebunie. Urmează după o scurtă pauză Stumbling In cu Cyril pe Kiss FM.
1: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săl modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
4: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
5: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
6: Ia de la Delaco!
7: De ziua farmacistului sărbătorim profesioniștii care ne sunt mereu aproape, cei care au grijă de sănătatea noastră zi de zi. Le mulțumim pentru dedicare, răbdare și pentru fiecare gest de grijă. Dr. Max, alături de oameni.
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap!
11: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Viața bate câmpii.
13: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
14: Fără îndoială și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
13: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
14: Eu am fost, el n-a venit.
13: Mulțumesc.
14: Și eu.
15: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
16: Râz, de ce exiști?
17: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
18: Rămâi pe Kiss FM!

0: de dimineață până seara și azi și mâine și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: În premieră la București, trupa Altin Gân
2: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
1: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
2: Bilete exclusiv pe getin.ro.
0: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
3: Reînnoiește-ți casa cu produse în stil scandinav la prețuri excelente. Doar la JISC, între 24 septembrie și 23 octombrie, profită de reduceri de până la 60% la articole selectate. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
4: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
5: Vodafone.
6: Uită de meșteri, de șantier și de praf.
7: Uită de mai durează o lună.
6: În București, viitorul locuințelor a sosit.
7: La Rains Cube, unic producător de case modulare. Rapid, curat și exact cum ți-e dorești.
6: Începi cu un modul de la 5.000 de euro și te muți.
7: Vino să vezi cu ochii tăi la Rains Cube, în Suglui, lângă Craiova.
6: Sună acum la 0724 007 006.
0: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
8: Back to the hits.

Shakira și Burna Boy, Die Die pe Kiss FM. Da, o grămadă de revoluții a stârnit acest proaspăt încheiat campionat mondial de fotbal. Nu în ceea ce privește fotbalul, ci în ceea ce privește forurile care guvernează, nu-i așa, asupra sportului rege, dacă ar fi să mă exprim în limbajul de lemn al colegilor din presa sportivă. Scuzați, colegi din presa sportivă, dar din când în când aveți și voi niște manierisme verbale de vai și amar, asta ca să nu mai zic o dată limbă de lemn. Bun, mor după tine, Lazy Ed și Joe pe Kiss FM după o scurtă pauză.

0: piesele cu pupii. Kiss for Kids.
1: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
0: Te sunăm.
1: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
0: Câștigi sute de euro.
2: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
3: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
4: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii.
5: Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG app, aia e. Hai în app. EMAG.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
10: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici 50 de lei voucher. Electrocasnice mari 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine. Până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
0: Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 24 și 30 septembrie, cumpără ardei, capia, vinete sau morcovi în orice combinație și primești 20% reducere prin card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: Sunt DJ Young și eu sunt Olix.
5: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
6: De dimineață până seara. Și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Ești de neoprit.
8: Doar tu
7: și 42 de kilometri în față.
8: Depășește-ți limitele pe 10-11 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026.
7: Recordul tău se scrie pe traseu și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției.
8: Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
7: Eveniment organizat de Run in Bucharest cu sprijinul Raiffeisen Bank.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
10: Back to the hits.

După tine de la Lazy Ed și Joe pe Kiss FM, da, e mișto să simți asta, nu e în niciun caz mișto să ameninți cu treaba asta, pentru că există o specie de oameni care atunci când simt pericolul de a fi părăsit zic că, fii atent, dacă mă părăsești vreodată o să mă sinucid. Bă, treaba asta nu e corectă față de nimeni, nici măcar față de voi înși, vă dar emite față de omul cu care stați de vorbă. O relație e o relație, ea va merge cât va merge și atunci când nu mai funcționează, amenințările astea cu siguranță că nu au să servească nimănui la nimic, ba, pe mine cel puțin mă fac să fug mai abitir. Bun, avem opale opala Fly Project, Mateo și Ada, băi frate, ce, bă, cum să zic, ce trio, ce combinasao, ce piesă nouă, extraordinar.

0: Mulți pot spune că sunt numărul 1, dar un singur post poate fi cel mai ascultat.
1: Kiss FM.
2: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
1: Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.

0: Songs cu This Girl pe Kiss FM. Suntem dincolo de ora 6, îi dăm cu bună seara, mai ales că acum apropiindu-se iarna începe să se întunece mai devreme și urarea asta devine din ce în ce mai valabilă. Dan Fințescu sunt eu, continuă, hai să weekend avem, m-am trezit aici, zice Andia. Asta e piesa de duminică dimineață, m-am trezit aici, nu știu cum am ajuns, ce am făcut, trebuie să dau un telefon. Unde-i telefonul?
1: Vântul bate în frame-uri de atingere reci.

Alina Eremia și Puia, genul ăla pe Kiss FM. Puia care a suit pe scena de la Craiova într-un concert simfonic foarte mișto, imediat după ce a coborât Alexandra Căpitănescu de acolo, care împreună cu trupa a făcut un super concert la Craiova Simfonic. O să, cred că o să reușim să publicăm și niște fragmente din el ceva mai târziu. Până una alta, avem Cat's Eye cu Animal pe Kiss FM.

Așa, She Won't Forget You, tipul de piesă, sau genul ăla de piesă, ca să parafrazez o piesă din playlistul Kiss FM, genul ăla de piesă care te face să te oprești și să zâmbești. Nu e ea, cine știe ce complicăciune, n-are o calitate nemaipomenită, e o piesă ok din punct de vedere calitativ, bă, dar are ceva, are un chelcășos care te face ca întotdeauna să stai așa, să zici, bă, ce bună e piesa asta, fără să știi exact de ce. Asta înseamnă să fie piesa bună. Topic cu Becky G, Sorry Papi, pe Kiss FM.

0: Doamne ferește ce vă mai place piesa Doamne ferește, nu de alta, dar e a doua oară în programul Hai să Weekend când ne întâlnim cu ea în playlist asta, evident, pentru că voi o iubiți atât de tare. Bun, Doamne ajută, nu Doamne ferește, vă urez tuturor. Dan Fințescu sunt eu, se încheie acum Hai să Weekend, vă las cu Hit Hit in the Mix de la colegii DJ Jones și Marian Boba, iar eu vă dau întâlnire mâine după masa de la 4. Până atunci fiți cât de cuminți vreți voi și, da, rămâneți pe chis. Hoi de bai!
1: Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul!
2: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro!
1: Kiss for Kids! Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Noi te sunăm!
1: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
2: ai câștigat!
1: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza!
2: Kiss for Kids!
3: Zi de zi auzi asta. Iar în tot traficul, aerul proaspăt pare să fie un vis frumos. N-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru curățarea nasului tău. Quick Soft, spray nazal izotonic cu apă de mare, spală alergenii și microbii, reducând expunerea acestora pe mucoasa nazală. Quick Soft ajută la curățarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Psst, psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
5: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primești o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland, ieftin și bun!
8: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
9: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
10: Ia de la Delaco!
11: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Maria Boba și DJ Jonesy
13: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
14: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
15: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
16: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
15: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
16: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
17: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim! Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
18: Vodafone.
10: Reînnoiește-ți casa cu produse în stil scandinav la prețuri excelente. Doar la JISC, între 24 septembrie și 23 octombrie, profită de reduceri de până la 60% la articole selectate. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Sunt DJ Young.
19: Și eu sunt Olix.
20: Kiss FM.
21: Kiss FM.
22: Cu DJ Young și Olix.
23: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
24: De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
25: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
26: Back to the music.

0: auzi?
1: Sunt ascultătorii Kiss FM
2: și sunt cei mai mulți din România.
3: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este numărul 1 la nivel național. Unde ești tu, e Kiss FM.
4: Kiss FM, am trecut de ora 19 și ne întâlnim din nou aici în studio. Bineînțeles că vin cu multe hituri pregătite. Mixul este gata făcut de domnul DJ Jonesy. Așa îi spunem noi, domnul DJ Jonesy. Marian Boba sunt eu cu tine până la 22 pentru un nou episod de Hit Hit in the Mix. Și începem cu Shakira și Burna Boy. Dai Dai, imnul campionatului mondial de fotbal din 2026. O să ținem piesa asta minte pe vecie. O să ne rămână în minte pentru că o să ne reamintească așa de campionatul mondial de fotbal din vara aceasta și cu siguranță o să luăm piesa asta cu noi mult timp, dar până atunci o ascultăm chiar acum.

ceva timp, avem și weekendul ăsta o altă propunere, dar aflăm puțin mai târziu ce și cum. Acum însă dăm start mesajelor, start dedicațiilor acolo pe WhatsApp-ul Kiss FM. E foarte simplu, ne trimiți fie mesaj text, fie mesaj vocal, 0722 20 60 20, ajunge la noi și bineînțeles că mai apoi ajunge în toată lumea, ajunge la toți ai tăi dragi.

e trimisă de tine pe WhatsApp 0722 20 60 20. Sunt deja foarte multe, vă mulțumim pentru ele. Și dacă au venit, dacă au bătut atâta drum, ia, hai să vedem. Ana, pentru Sanda, te iubesc și îți mulțumesc pentru că m-ai ajutat astăzi. Ele știu mai multe detalii, nouă nu ne spun nimic. Atâta știm, atâta zicem și noi.

împreună cu băiatul meu. Facem Lego și ne distrăm alături cu muzica voastră. Dacă se poate, Shakira, Dai Dai este piesa lui preferată. Măi, chiar am început cu piesa asta, puțin mai devreme. Irina și Matthew ne ascultă în timp ce fac Lego undeva în Danemarca, iar cu piesa v-am ajutat, da? Puțin mai devreme a fost Shakira cu Dai Dai, chiar prima piesă din programul nostru de astăzi. Și mai avem un mesaj, salutare, vreau și eu una de The Kiss pentru fratele meu Toma de la Ciprian. Te salutăm, vă salutăm și vă mulțumim că v-ați făcut timp și pentru noi și ne-ați ales în seara asta de sâmbătă. 0722 20 60 20 pe WhatsApp, te aștept cu mesaje.

la Kiss FM și ăștia suntem noi. În fiecare seară de vineri și de sâmbătă, Hit Hit in the Mix, de aici din studioul Kiss FM. Și bineînțeles că ce se întâmplă aici la Hit Hit in the Mix se poate reasculta oricând.

0: diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710W de Walt la doar 458,99 de lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unealta veche și primești un voucher de 50 de lei.
2: Brico, puși pe treabă împreună.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Iar cuptor încorporabil Whirlpool electric la doar 1399,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la doar 999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară 2 locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: A început un nou sezon Art Safari.
6: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
5: Pop art, lumea în culori, Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
6: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
5: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
6: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
5: Hai și tu în Amzei 13 în București.
6: Bilete și program pe artsafari.ro. Unde ești tu e Kiss FM.
7: Livrare gratuită la comenzile online doar la JISC. Între 24 septembrie și 7 octombrie alegi produsele preferate pe JISC.ro, iar noi le livrăm direct la tine acasă. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Acum 15 ani tratam primul nostru pacient. Astăzi, sute de mii de oameni ne încredințează ce au mai de preț, sănătatea. Iar noi facem toate eforturile să fim mai buni în fiecare zi pentru pacienții noștri. Echipe medicale cu experiență, tehnologie de top și empatie pentru fiecare caz. Grupul Medical Nord. Spitale, clinici, laborator și imagistică la standarde europene. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
9: Maria Popa și DJ Jonesy
10: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
11: Salut, suntem Voltaj
12: și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
13: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
12: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri la microfon.
14: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
15: Muzică, branduri, impact. MNB Music and Brands Awards.
16: The startul primei competiții din România dedicate colaborărilor dintre muzică și branduri.
15: Sunt așteptate proiecte de impact realizate în ultimii 3 ani de artiști, branduri, agenții de PR și publicitate. Înscrieri până pe 27 septembrie.
16: Detalii pe musicxbrands.ro.
15: MNB Music and Brands Awards.
16: Pentru că parteneriatele cu muzică și artiști modelează cultura.
15: Kiss FM aduce muzica acolo unde sunt oamenii.
17: 3, 2, 1, 2!
15: Acum ești de neoprit. oprit.
17: Doar tu și 2,5 km în față.
15: Nu trebuie să fii cel mai rapid, trebuie doar să pornești. Aleargă, ține ritmul și bucură-te de fiecare pas.
17: Înscrie-te la cursa de 2,5 km Fun Race by EY pe 10 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026.
15: Recordul tău se scrie pe traseu și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției. Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
17: Eveniment organizat de Run in Bucharest, susținut de EY Romania.
18: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: se aude tare,
1: se vede și în cifre.
2: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.

0: Piața bate câmpii.
1: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
2: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
1: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
2: Eu am fost, el n-a venit.
1: Mulțumesc.
2: Și eu.
3: Divertis, Viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
4: Râzi de ce exist? Bilete pe ghetin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
5: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a

0: pe getin.ro.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
0: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
0: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
0: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Livrare gratuită la comenzile online doar la JISC. Între 24 septembrie și 7 octombrie alegi produsele preferate pe JISC.ro, iar noi le livrăm direct la tine acasă. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Maria Popa și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Salut, suntem Voltaj
7: și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
8: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
7: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri la microfon.
0: Vino alături de echipa națională la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor.
2: Tricolorii conduși de Gheorghe Hagi vor evolua pentru prima dată în fața propriilor spectatori într-un meci oficial, luni 5 octombrie, ora 21:45 pe Arena Națională.
0: Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și haide să transformăm stadionul din nou în Zidul Galben. Kiss FM este radioul oficial al echipelor naționale.
2: Ne vedem în tribune!
9: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
10: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
9: Wow, ăsta e bullying.
2: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă.
0: De data asta, peste graniță.
11: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
2: Mai multă competiție.
0: Mai puțin echilibru emoțional.
2: Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM.
12: Nu și de HR.
0: Pe Kiss FM.
2: De luni până vineri, de la 1 la 4.
13: 3, 2, 1.
0: Acum ești de neoprit.
2: Doar tu.
0: 21 de kilometri și un singur obiectiv:
2: să-ți depășești propria limită.
0: Fiecare pas te duce mai aproape. Fiecare kilometru te apropie de finish.
2: Aleargă cursa de 21 de kilometri autonom
0: pe 11 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026. Recordul tău
2: se scrie pe traseu
0: și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției.
2: Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
0: Eveniment organizat de Run in Bucharest, susținut de Autonom.
14: Salut, sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
15: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului

0: numărul 1 nu se face singur.
1: Se face cu tine.
2: Eu ascult Kiss FM pentru că îmi place muzica.
1: Tu asculți, tu cânti, tu ne iei cu tine.
0: Și datorită ție, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
1: Îți mulțumim. Number 1.
3: Ești tu, e Kiss FM.

remix de la Moțu și Cristi Nițu pentru Hit Hit in the Mix. Și deși nu este ora 21, ce mai contează? Ce mai sunt câteva minute într-o seară de sâmbătă pe care o petreci alături de

0722 20 60 20. Ne salută Ana și Mirela din București. Salutare, salutare și pentru Roxana din Focșani. Bună seara acolo. O mai avem pe Antonia, tot de aici din București. Bună seara, Antonia. Salutare pentru toți.

și de unde ne asculți. Salutare, salutare! Noi vă ascultăm de la serviciu, îmi scrie Cristi. Te salutăm, Cristi, să ai parte de serviciu ușor. Hello, salutare din Dublin, de la Marius. Marius, salutăm acolo Dublinul și mergem aici aproape în Berceni. Te salutăm și pe tine, Dan. Mulțumim mult pentru mesaj. 07

și de la Adrian. Mergem în Italia, pentru că acolo îl avem pe Liviu. Te salutăm, Liviu, și îți mulțumim că ne aduci Italia mai aproape. Și încă un mesaj pentru moment. Salutare din Manchester, de la Nina. Noi suntem la bucătărit în seara asta și încheiem săptămâna alături de voi. Mulțumim din suflet pentru toate mesajele astea. Mulțumim că ne-ați ales pe noi și weekendul ăsta. Marian Boba sunt eu, mixul vine de la Jonesy. Încă puțin din festivalul nostru, încă 15 minute, facem

Focus. Piesa de festival aici la Kiss FM, la Hit Hit in the Mix. Bineînțeles că podcastul nostru se găsește, este actualizat la zi. Toate mixurile de până acum din sezonul 31 le poți reasculta pe Mixcloud, Kiss FM România, sau foarte simplu în secțiunea de podcasturi de pe kissfm.ro. Printre multe, multe altele de aici din studio găsești și Hit Hit in the Mix. Mulțumim Jonesy pentru setul de astăzi, Marian Boba sunt eu, cu mine te auzi și mâine seară, nu scăpați de mine, încheiem weekendul exact așa cum l-am și început, împreună, live, pe Kiss FM. Kiss FM.

0: pupic e cel mai bun? Ultimul.
1: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
2: Kiss for Kids.
0: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Noi te sunăm.
0: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
1: ai câștigat.
0: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
1: Kiss for Kids.
3: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
4: Vacanță!
5: Vacanță!
4: Vacanță!
5: Dar ce se întâmplă după?
4: Există viață și după vacanță.

0: și în social media. Veronova Miraj.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
2: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
3: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
4: M-aș bucura la fel ca tine seara de azi.
3: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
5: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
6: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră.
7: Adevărul meu, fata din spatele ecranului.
6: Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți urma visul.
7: Invitați speciali și meet and greet cu toți fanii pentru fotografii și autografe. Bilete pe getin.ro.
2: Există o poveste în care tablourile nu mai stau la locul lor.
8: Din 27 septembrie, la Mina, intri chiar tu în ea.
2: Povești ascunse în tablouri.
8: Un nou show imersiv în care jungla lui Rousseau se întâlnește cu lumea Fridei Kahlo, iar picturile se transformă în jurul tău. Cu același bilet vezi și Matisse, The Immersive Show. O călătorie prin culoarea și universul lui Henri Matisse. Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.

0: pupic e cel mai bun? Ultimul.
1: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
2: Kiss for Kids.
0: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Noi te sunăm.
0: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
1: ai câștigat.
0: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
1: Kiss for Kids.
3: Viața bate câmpii.
4: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
5: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
4: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
5: Eu am fost, el n-a venit.
4: Mulțumesc.
5: Și eu.
6: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
7: Râzi, de ce existi? Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
8: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
7: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
8: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
7: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
9: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
10: FBI!
9: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
1: Maria Boba și DJ Jonesy
11: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
12: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
13: n-am bani de bilet,
12: buchie de trandafiri,
13: dragoste de închiriat
12: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
13: pe 24 octombrie.
14: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent.
7: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
15: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
16: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
15: Wow, ăsta e bullying.
7: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă.
1: De data asta, peste graniță.
17: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
7: Mai multă competiție.
1: Mai puțin echilibru emoțional.
7: Team Building 2.
1: Din 5 octombrie, doar la cinema.
7: Recomandat de Kiss FM.
12: Nu și de HR.
18: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
19: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Sunt DJ Young
2: și eu sunt Olix.
3: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
4: În premieră la București, trupa Altin Gân
5: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
4: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
5: Bilete exclusiv pe getin.ro.
6: Există o poveste în care tablourile nu mai stau la locul lor.
7: Din 27 septembrie, la Mina, intri chiar tu în ea.
8: Povești ascunse în tablouri.
7: Un nou show imersiv în care jungla lui Rousseau se întâlnește cu lumea Fridei Kahlo, iar picturile se transformă în jurul tău. Cu același bilet vezi și Matisse, The Immersive Show. O călătorie prin culoarea și universul lui Henri Matisse. Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
10: Back to the hits.

0: Kiss FM îți aduce piesele cu pupii. Kiss for Kids.
1: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
0: Te sunăm.
1: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
0: Câștigi sute de euro.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
3: Deci care-i faza?
4: Cu Victor ce?
3: O să avem un copil.
5: Doamna asta, ești invitat la o nuntă în care nimic nu e ceea ce pare.
6: Un weekend la mare, o noapte care schimbă totul.
5: Pregătește-te pentru o comedie intensă, imprevizibilă și eliberatoare. 3 zile în septembrie.
6: Cel mai nou film regizat de Tudor Giurgiu.
7: Vii cu noi la nuntă?
5: Din 18 septembrie în cinematografele din toată țara.
6: Distribuit de Transilvania Film. Amplificat de Kiss FM.
8: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
9: n-am bani de bilet,
8: buchet de trandafiri,
9: dragoste de închiriat
8: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
9: pe 24 octombrie.
10: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
11: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
12: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
13: Sunt Carmen Hindri și iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
14: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
13: Taraful rutenilor și Carmen Hindri.
14: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
15: Între 24 și 27 septembrie, Radar 2026 Full Spectrum aduce la Arcub, Hanul Gaproveni, instalații internaționale de lumină, laser, AI, sunet și artă interactivă, prezentate în premieră în România. Descoperă artiști din întreaga lume și experiențe în care mișcarea, sunetul și chiar imaginea ta devin parte din artă. Iar pentru cei mici, Radar Kids revine cu un loc de joacă interactiv, Art and Tech, cu instalații, jocuri și ateliere de robotică. Radar 2026, Full Spectrum la Arcub, Hanul Gabroveni. Unde ești tu, e Kiss FM. Program, informații și bilete pe radarnewmedia.art.
16: Come on! Yeah. Viața trece, hai să trăim cât zece, hello!
17: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
18: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
17: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
19: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
2: Back to the music.